sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alo i psa što Garo se zvao. Kažu da život

Evo još nas 10 minuta dijeli od podneva i vijesti u podne, jeli? A dan ne bi bio potpuno, odnosno jutro ne bi bilo potpuno kad vas ne bih upoznala s time i čega je danas Međunarodni dan. Pa evo, Međunarodni je dan dirigenata, odabran u spomena legendarnog maestra Carlosa Kleibera, koji se smatra pretečom moderne tehnike dirigiranja, a koji je preminuo na današnji dan 2004. godine. Ujedno je i Međunarodni dan stijena, koji se prevodi kao International Rock Day, pa smo ga mi na Radio Dubrovnik odlučili slaviti upravo tako, kao dan za rock. Uz vas su jutros bili Ivana Brajlo Drnas i Johnny Lešević za tonskim pultom, a slušamo Led Zeppelin.

Izgubljeno, nađeno. Na valovima Radio Dubrovnika svakodnevno u 13.30 rubrika za vas Izgubljeno, nađeno. Ako ste nešto izgubili ili našli, birajte 413 335 ili 413 355. Rubrika za vas do 13.35.

živci. Ali ja nisam mogao i nikada ne bi izgubiti ono što imam u sebi.